0: వనితా లకున్ స్త్రీల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ.
1: విభిన్న మనస్తత్వాలు, భిన్న సంస్కృతులు, పలు భాషలు, పలు ప్రాంతాలు, వేర్వేరు నమ్మకాలు, కోరికలు, అవసరాలు, అభిరుచులు, అందరిది ఒక్కటే వాణి ఆకాశవాణి.
0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद. وزیر اعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے. تمل ناڈو میں جوزیف وجے نے چنئی میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا. 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا. آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے جی ایس ٹی دھوکہ دہی کیس میں پنجاب کے وزیر صنعت سنجیو اروڑا کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے. اور تیراندازی ورلڈ کپ میں شنگھائی میں بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے شوٹ آف میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کے 45 یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی سینٹر میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا افتتاح بھی کیا. اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خدمت روح

0: روحانیت اور سماجی کایا پلٹ کے فروغ میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے رول کو سراہا.
1: یہ شہر سافٹ ویئر اور سروسز کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے, لیکن بھارت کی سانسکرتک پہچان اسپرچوالٹی آدھیاتمک چیتنا کو بھی اس شہر نے نئی اونچائی دی ہے. دھیان پرانایم بھارت کے سنسکاروں کا ابھن حصہ رہے ہیں. آج دنیا بھر کے لوگ بھارت کے ان آدھیاتمک سنسکاروں سے پربھاوت ہیں اور انہی پراتن سنسکاروں سے بھارت کی بھی انیک سنستھاؤں کو پریرنا ملتی رہی ہے.
0: جناب مودی نے ماحولیات سے متعلق ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر بھی زور دیا. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سیاسی نظام کے مقابلے سماجی شمولیت زیادہ با اثر ہے اور ملک کی تعمیر کے لیے لازمی ہے.
1: وکست بھارت کا نرمان ایسے یوواؤں سے ہی ہوگا جو یووا مانسک روپ سے شانت ہو, جو ساماجک روپ سے ذمہ دار ہو اور جو سماج کے پرتی سمویدنشیل ہو. اس لیے اسپرچل ویلبینگ, مینٹل ہیلتھ, یوگ, میڈیٹیشن, اس پر کام کرنے والی آپ کی یہ مہتوپورن گتیویدھی اور اس پرکار سے کام کرنے والی انیہ سنستھائیں بھی, ان سب کی بھومیکا بہت بہت اہم ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ مغربی بنگال, آسام اور پدوچیری میں بی جے پی کی کامیابی ان کی سرکار کی جانب سے نافذ کی گئی قومی پالیسی کے لیے عوام کی حمایت کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتیجوں سے لوگوں کے موڈ کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عوام ان کی سرکار کے قومی پروگراموں اور پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں. جناب مودی آج بنگلورو میں بی جے پی کیڈر سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے ایسی سرکار کی ضرورت اجاگر کی جو ٹھیک ڈھنگ سے کام کرے, تیز رفتار کے ساتھ اچھی حکمرانی فراہم کرے, مسائل کا حل نکالے اور ملک کو آگے لے جائے.
1: بھارت کی جنتا کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیڑ چاہیے, ہمیں گیم نہیں سولوشنز چاہیے, ہمیں راشٹر نیتی والی راجنیتی چاہیے. ساتھیوں, آج پورا کا پورا دیش بھاجپا کی راشٹر نیتی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے اور کرناٹکا تو ہمیشہ سے ہی بی جے پی کے لیے ارجا کا کیندر رہا ہے.
0: کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے پارلیمنٹ میں ناری وندن سنشودھن بل کے خلاف ووٹ دے کر خواتین کو دھوکہ دیا ہے, جبکہ اس میں پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی تھی. وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور امریکہ ایران جنگ جیسے جغرافیائی اور سیاسی حالات و واقعات سے پیدا چیلنجوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے متحد رہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اب حیدرآباد جا رہے ہیں, جہاں وہ تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے. جناب مودی وارنگل میں پی ایم متر پارک کا افتتاح کریں گے, جسے کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جسے پی ایم متر اسکیم کے تحت تیار کیا گیا ہے. جناب مودی سندھو اسپتال کو ملک کے نام وقف کریں گے. یہ ادارہ حیدرآباد میں بنایا گیا کینسر کے لیے مخصوص جدید طرز کا ملٹی سپر اسپیشلٹی حفظان صحت مرکز ہے جو کسی منافع کے بغیر کام کرے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. تمل ناڈو میں تمل کا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے بانی جوزف وجے کو آج صبح وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا. ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر نے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. ان کے ہمراہ 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا. حلف برداری کی تقریب میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور تمل فلم صنعت سے وابستہ کئی سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی. جناب جوزف وجے نے تاریخ رقم کی ہے. حالیہ اسمبلی انتخابات میں پہلی بار چناؤ لڑنے والی ان کی پارٹی ٹی وی کے واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور 1967 کے بعد سے وہ ریاست کے ایسے پہلے وزیر اعلیٰ بنے ہیں جن کا تعلق نہ تو ڈی ایم کے سے اور نہ ہی آل انڈیا انا ڈی ایم کے سے ہے. جناب جوزف وجے کو کانگریس, وی سی کے, سی پی آئی ایم, سی پی آئی اور آئی یو ایم ایل کی

0: حمایت کے ساتھ 234 رکنی ایوان میں 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ لوک بھون کے ایک اخباری بیان کے مطابق گورنر موصوف نے وزیر اعلیٰ جوزف وجے کو ہدایت دی ہے کہ وہ بدھ کے روز یا اس سے پہلے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے پر جوزف وجے کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کے رہن سہن کو بہتر بنانے کی خاطر تمل ناڈو سرکار کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے کے فوراً بعد مبارکباد پیش کی۔ آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کے ساتھ ساتھ این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ آج صبح گوہاٹی میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں مجموعی طور پر پارٹی کے 8 ارکان اسمبلی نے ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما کا نام تجویز کیا۔ وہاں موجود دیگر ارکان اسمبلی نے اس کی تائید کی۔ 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی جی ایس ٹی دھوکہ دہی کیس میں پنجاب کے وزیر صنعت سنجیو اروڑا کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ گروگرام میں کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام سے متعلق پی ایم ایل اے کی ایک خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں یہ کارروائی کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ مغربی ایشیا میں بھی کشیدگی جلد دور ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر ٹکراؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو سبھی فریقوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے گجرات اور راجستھان میں کل تک شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق شمال مغربی بھارت میں بھی اگلے 7 دن کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں رفتہ رفتہ 3 سے لے کر 5 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ چین کے شہر شنگھائی میں جاری تیر اندازی کے عالمی کپ کے دوسرے مرحلے میں دیپیکا کماری، انکتا بھکت اور کمکم موہود پر مشتمل بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے آج ایک ڈرامائی شوٹ آف کے بعد میزبان چین کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے نے چنئی میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی جی ایس ٹی دھوکہ دہی کیس میں پنجاب کے وزیر صنعت سنجیو اروڑا کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔ اور تیر اندازی ورلڈ کپ میں شنگھائی میں بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے شوٹ آف میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Hemanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: Ye shahar software aur services ke liye duniya bhar mein jana jata hai.

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ریاستوں کی ترقی نہایت ضروری ہے اور وکست بھارت 2047 کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت مستقبل کی ضروریات کے مطابق حیدرآباد کو منصوبہ بند انداز میں ترقی دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشوراؤ نے حکام کو ہدایت دی کہ کسانوں کو فصلوں کی تبدیلی کی جانب راغب کریں اور اس کے مطابق ایک منصوبے کو خطیت دینے پر زور دیا۔ اور ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا کہ ہجوم والے رجسٹریشن کے دفاتر میں کام کے اوقات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ریاستوں کی ترقی نہایت ضروری ہے اور وکست بھارت 2047 کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آج حیدرآباد کے ایچ آئی سی سی میں منعقدہ پروگرام سے انہوں نے تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا ورچوئل افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا اور قوم کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں مرکزی حکومت نے جدید کنیکٹیویٹی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں، ریلوے اور ہوائی رابطوں میں توسیع کے ذریعے ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2014 میں متحدہ آندھرا پردیش میں ریلوے ترقی کے لیے صرف 1000 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ اب صرف تلنگانہ کے لیے ہی 5500 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 5000 کروڑ روپے مالیت کے ریلوے منصوبے مختلف مراحل میں ہیں۔
1: ساتھیوں، سال 2014 سے پہلے ابھیبھاجت آندھرا پردیش کے لیے 1000 کروڑ روپے سے بھی کم کا ریلوے بجٹ ہوتا تھا۔ سنیوکت آندھرا کے سمے ریلوے کا بجٹ 1000 کروڑ روپے سے بھی کم تھا۔ آج صرف تلنگانہ کا ریلوے بجٹ ہی لگ بھگ 5500 کروڑ روپے کا ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے ورنگل پی ایم مترا پارک کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ پارک ملک میں ٹیکسٹائل صنعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کے شعبے میں ہندوستان کو عالمی سطح پر نمایاں مقام دلانے کے لیے کئی اصلاحات کی گئی ہیں۔ ایل پی جی، گیس اور سی این جی پر مبنی نظاموں کے لیے بیرونی ممالک پر انحصار کم کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس ایم ای، اسٹارٹ اپس اور روزگار کے مواقع وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ تلنگانہ کی ترقی سے ملک کی ترقی کو مزید رفتار ملے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ آنے والے 10 برسوں میں گجرات کی طرح تلنگانہ کو بھی بھرپور فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔
1: وارنگل کا پی ایم متر پارک دیش میں ٹیکسٹائل کرانتی کو گتی دے گا۔ پی ایم متر پارک میں لگنے والی یونٹس کو کیندر سرکار کی یوجناؤں کا بھی پورا لابھ ملے گا، انہیں کیندر سرکار کی پی ایل آئی اسکیم سے بھی مدد ملے گی۔ اس ٹیکسٹائل پارک سے بڑی سنکھیا میں روزگار کا نرمان ہوگا، خاص طور پر جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے انیک اوسر بننے والے ہیں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے زہرآباد میں انٹیگریٹڈ انڈسٹریل اسمارٹ سٹی، گڑے بلور سے محبوب نگر تک قومی شاہراہ کی توسیع، ورنگل میں پی ایم متر کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک، حیدرآباد کے قریب ملکاپور میں گرین فیلڈ پی او ایل، قاضی پیٹ

0: విజయవాడ మల్టీ ట్రాకింగ్ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ ఆర్ 21 కిలోమీటర్ తవీల్ కాజీపేట్ రైల్ అండ్ రైల్ బైపాస్ లైన్ సమేత్ కై మన్సూబోం కా ఇఫ్తితా ఔర్ సంగ్ బునియాద్ రఖా. ఇస్ తఖరీబ్ మే గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా, వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి, మర్కజీ వజరా కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కుమార్ సమేత్ రియాసతి వజీర్ కోమట్ రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి నే శిరకత్ కీ. వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి నే అప్నే ఖితాబ్ మే కహా కే వికసిత్ భారత్ 2047 కే హదఫ్ కే తహత్ తెలంగాణా 3 ట్రిలియన్ డాలర్ కీ మైషత్ మే అహమ్ షరాకత్దార్ బన్నే కే లియే కామ్ కరేగా. उन्होंने कहा कि रियासत की कोशिश होगी कि कौमी GDP में तेलंगाना का हिस्सा 10% तक पहुंचे. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज से मतालिबा किया कि रियासत में ज़ैर अल्तवा मनसूबों के हल के लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर में सिंगल विंडो निज़ाम कायम करते हुए रियासतों की तरक्की के लिए मदद फराहम करने का मतालिबा किया.
1: इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए वो घोषित किया हुआ है. उसमें 10% भागीदारी तेलंगाना बनना चाहता है. 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए हम घोषित पत्र हम लोग देश के सामने रखा है. आप एक प्रधानमंत्री कार्यालय में एक स्पेशल टास्क फोर्स सिंगल विंडो हमारा परमिशन हमारा जो भी रिक्वेस्ट है राज्यों से वो क्लियर तुरंत क्लियर करने के लिए आप एक विभाग अगर रखे तो इस देश का तरक्की तेजी से आगे जाने वाला है.
0: مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں ہزاروں کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز خوش آئند ہے. انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہوں کی توسیع اور ریاست میں 42 ریلوے اسٹیشنوں کی ترقی قابل ستائش ہے. کشن ریڈی نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں وزیراعظم مودی کے تعاون سے ریاست میں نمایاں ترقی ہوئی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو تلنگانہ کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے.
2: రైల్వే నెట్వర్క్ కూడా ఈరోజు తెలంగాణలో చాలా అభివృద్ధి జరుగుతా ఉంది. సుమారు 42 రైల్వే స్టేషన్స్ తెలంగాణలో, కొన్ని కొత్త రైల్వే స్టేషన్స్, కొన్ని రీడెవలప్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్స్ కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి ఇన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ డెవలప్మెంట్ అవుతా ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో అంకిత భావంతో మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.
0: وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف کور اربن ریجن میں درپیش مسائل کے حل اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق حیدرآباد کو منصوبہ بند انداز میں ترقی دینے کے لیے پرعزم ہے. سیکریٹریٹ میں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہاؤسنگ و اربن افیئرس کا اجلاس منعقد ہوا جس میں کمیٹی کے چیئرمین ماگنٹا سرنواس لو ریڈی, رکن پارلیمنٹ شاملہ کرن کمار ریڈی اور دیگر عوامی نمائندوں نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت حیدرآباد کو ٹرافک سے پاک شہر بنانے کے لیے اہم مقامات پر انڈر پاس, فلائی اوور اور ایلیویٹڈ کاریڈور تعمیر کر رہی ہے. اس کے علاوہ ملٹی لیول پارکنگ کی سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں. ریاستی وزیر ٹی ناگیشوروں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ کسانوں کو فصلوں کی تبدیلی کی جانب راغب کریں اور آئندہ 3 برسوں میں 13 لاکھ ایکڑ اراضی کو باغبانی, دالوں, موٹے اناج اور تیل کی فصلوں کی کاش کے لیے مختص کرنے کا منصوبہ تیار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں طلب رکھنے والی فصلوں کی کاش سے کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہوگی اور ملک کی ضروریات بھی پوری کی جا سکیں گی. سیکریٹریٹ میں کل فصلوں کی تبدیلی پر خطیت دیے گئے ایک رپورٹ کو ریتو کمیشن کے چیئرمین کودنڈا ریڈی نے ریاستی وزیر کو پیش کی. ریاست میں اراضی کے قیمتوں پر نظر ثانی کے پیش نظر رجسٹریشن کے معاملات میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ زیادہ ہجوم والے 15 سب رجسٹرر دفاتر میں 12 میں سے روزانہ مزید 2 گھنٹے خدمات فراہم کی جائیں گی. انہوں نے اسٹامپ اور رجسٹریشن محکمے کے انسپکٹر راجو گاندھی ہنمنتو کو ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی. ریاستی وزیر سیتکا نے خواتین تنظیموں کے تحت چلنے والے IKP مراکز میں دھان کی خریداری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت دی. جائزہ اجلاس کے دوران حکام نے بتایا کہ ریاست بھر میں 3,563 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں اور اب تک 11 لاکھ ٹن دھان ان مراکز تک پہنچ چکا ہے. ریاستی وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کسانوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے اور خریداری کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے. مرکزی وزارت پنچایت راج کی جانب سے اعلان کردہ قومی بہترین پنچایت ایوارڈ میں تلنگانہ کی 2 پنچایتوں کو اعزاز حاصل ہوا ہے. دین دیال اپادھیائے پنچایت ستت وکاس پرسکار 2025 کے تحت وقار آباد ضلع کے کوٹے پلی منڈل متکو پلی گرام پنچایت نے بہترین طرز حکمرانی کے زمرے میں 3rd مقام حاصل کرتے ہوئے 50 لاکھ روپے انعام حاصل کیا. اسی طرح سنگاریڈی ضلع کی فصل واڑی پنچایت نے خواتین دوست زمرے میں 3rd پوزیشن حاصل کرتے ہوئے 25 لاکھ روپے اپنے نام کیا. حکومت نے اعلان کیا کہ اس سال انٹرمیڈیٹ